0: Thank you all for staying with us here at Live Now from Fox on this Monday. It is October 12th. My name is Carell Lajara, and we are following several breaking news stories from over the weekend. They do concern a lot of international events. I want to bring us out to a live image that we have at the White House over in Washington, D.C. One of the major focuses that we have is the deal reached between President Trump and President Putin on diesel amid these high fuel costs. Ever since the U.S. and Iran war first broke out. Now, President Zelensky, as well as several leaders from around the world and across the U.S. are responding to this. I want to bring us out to live images that we have of the Capitol building in Washington, D.C. Focusing a little bit on this reporting courtesy of the Associated Press, where they're saying that lawmakers are urging President Trump to walk away from this deal, the bipartisan group of six senators on Sunday calling for the president to, quote, immediately reverse course on a plan to purchase diesel from Russia as part of an effort to lower high fuel costs. The president did shock lawmakers when he announced on social media Friday that he struck a deal with Russian President Vladimir Putin over the phone. In case you haven't seen that statement, I also have it. I would like to pull it up here on the screen. He posted this to Truth Social. We'll get it up in just one moment. But basically, he did announce that during that phone call with the Russian president, he had reached that deal. Now, the deal does consist of the fact that Russia will immediately supply more than 300 tons of diesel to the American and global market, followed by an additional 500 tons in November and 1 million tons immediately thereafter. Russia will deliver an additional 3 million tons, quote, within a short period of time after that. That's what he wrote on social media. Let's take you out to a response from Ukrainian President Zelensky. He posted a video along with a statement on his social media platform on X. He does speak in Ukrainian, but there is English translation and captioning at the bottom.
1: Дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України. Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансово, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності.

0: єдності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни, жодної секунди. Навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «ні». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні!
1: And so you just heard there the response from Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He posted that video on his account on X as he was talking about the diesel deal that was reached between the U.S. and Russia just last Friday. Earlier today, we also heard comments from President Zelensky at the Warsaw Security Forum, where he was discussing that deal as well. Time right now is 7:04 here on the East Coast. Over on the West Coast, it is 4:04 in the morning. And we are going to continue with some more of these top stories and headlines that we are following from over the weekend. Bringing us out to a social media post here, courtesy of Reuters. It says, warning, graphic content, CCTV released by Saudi Arabia shows the moment of an attack on Riyadh's international airport that killed 13 people and wounded more than 300 on October 10th. The Associated Press also saying this in their latest reporting that a projectile struck a passenger terminal at the international airport on Sunday, a day after the missile hit the same terminal and killed those 12 people. That's according to this reporting from the AP. They're saying that the Saudi-led coalition fighting Iran-backed Houthi rebels in Yemen had said that update in a statement. The Houthis have claimed responsibility for those attacks and others. Also, Saudi authorities said one person described as a Pakistani national was killed, 11 were injured.